takvu ko ti sam svuda tražio, pa čovjek sam što nema dom. Sve strane svijeta sam pretražio, lutao sam sam od sjevera do juga. Istok i zapad bilo me posvud, i lijepe žene u svakom

čašije, a slike krenu, ne zna im se broj, grademo. Sve više fališ mi sa svakom godinom, vezani vječno, istom sudbinom.

0: potrebima za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.

U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.